0: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
1: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосо.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
22: Эво и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Giderli Amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.